Nyansiya Bahaya Domo 106.3 Ensura 104.5 Ena Asempa 94.7 Ena ye Dabem Neda Super Weekend News Ena ye Anope ya Ena ye di Esasye Ye no body na se ene pene na domo ahuye so Wa made pati yen Teche made bo jim Moja ADF Rusani Anope yi Menum yenu Yenfa no kro Na yenka se Asida Asida Ya di mwache di amponi dini wa ye biya ma ye mroswa. Na anope ye brasun sama ya di besungo. Se nusinye kasi ya bono edoson. Die di mwako tini ya dube kwa bunu mantemu. Odum te juma kwa nusi ya kekako afina wye. Inti ejasisi ya titi wa ye kwa yimuno. Woma kwa pejuma di huntuma. Wadibe bon tuwa. Ayenche chila mwa mafuo. Ubate ehon amani bo. Na fensu ya diwa ebe kwa wunse. Eba nuskus awudwa sinye high school siya. Empenyifuni biya sasye. Ejiji mkwa dani sika, eni suwa mojijie. GES abo mkoko. Naso kani penye anu, wanusu ye acheche fuo, kendi fuo. Echese skuz, wamubreu. Wamubreu hiyo sika. Intino, wasem penye fuoche, nomdi sika no eko. Yabe kwa mpraye so, abatu mpesu ya naso. Achenka fuo wahonu mose, 8% na abayin diya basa no nini tumua, wademo mlwadi fede die. Eso, wamuso bujituma enye ye. Esemni bika huna anopeyi, yedi muamani ya esu nsa, dume fem, anopa nusinya kasi yebo. Na enyuma kubi nebuti dom, eye kelta kwa toothpaste, ya kan kelta kwa, eye posen, ya dibichu usen. Musa fese no, niya brobo ditre, niya dibidia toso, niya brana yese tum, niya diye chie sen, debi asese fita, fita, fita, fita, fita. Sabre kakakra, ni kakani ho, suwa hun, enso eneyi enyoma sesan, enti na kelta kwa toothpaste, ya diya ba, ya disabi diye nabi na fra, Itu di chusia, ema osinye fita, e yenu mungka, kakabie ba esinimuno, e bona